ni fatu kuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. Wasala stress.

Neya chabazi nga wabusoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.